Kersa ni wajemidi ya nuwa ukwa Gana uchaya Mwenye menima mwade Mima Midi ya mwade cha asa Midi ya mwade cha asa Na menene babu afra Na menene atoma afra Sama ba Elwe ya mwema tisemu Nanti Apaude na mafra wa Minimo Na mecha wansofri ya frimo Wabra neti You know me, you have been. Me ba, you have been. And my wound has been me. What's it, what I know, Safia? I mean, I'm a poor meeting. You have been. And my wound has been. Kai at the time of the Men are me, I'm a kid. You see, you have been. Kai, me, you know, that's all right. I'm Na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na